ngati uli oyimba watsopano yemwe akufuna kuti nyimbo zake zifike kwa anthu ambiri kapenanso kuti zimvedwa pa wireless ife tikuthandiza kuti izi zichitike chitani izi tumiza nyimbo zako pa tsamba la internet la music@channelafrica.co.za imodzi ndi dzina la nyimbo ISRC Corp la oyimba mkonzi chilankhulo chamba ndi olemba nyimbo zako mvera nyimbo yako ya patsiku pa wireless yomveka bwino ndi Channel Africa ndi nyimbo zako sungapoweke kamba kukuti ife tisewera nyimbo yako mvera nyimbo zabwino.

0: Darubini ya Afrika na I am Henry Shakif.
1: Kesi ya uhaini dhidi ya mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu ambayo inaendelea katika Mahakama Kuu ya Tanzania katika jiji la Dar es Salaam hii leo Agosti 10. Pengine muendelezo wa kesi hii koje mpaka hivi sasa bado mnaendelea ili kuweza kupata haki mtuhumiwa huyu?
2: Kesi kweli inaendelea leo, wakati huu bado inaendelea huko Mahakama Kuu baada ya kusimama kwa takribani miezi minne hivi, wakati wa kusubiria maamuzi ya rufaa ambayo yalipelekwa na serikali ili kuweza kupinga maamuzi ya Mahakama Kuu yaliyotolewa kwamba serikali haitaweza kuruhusiwa kuongeza mashahidi zaidi au shahidi zaidi.
0: Darubini ya Afrika kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11 kamili saa 12 kamili jioni majira ya Afrika ya Kati. Dija kamili kila saa. Darubini ya Afrika pamoja na IM Shakif kwenye channel Africa app na SABC Plus.
1: Na msikilizaji wa channel Africa popote pale ulipo, tayari ni saa 8 kamili mchana kwa saa la Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sawia na 9 kamili alasiri Nairobi nchini Kenya. Hujambo na Ijumaa karimu popote pale ulipo msikilizaji wetu. Hii ni Darubini ya Afrika, mengi tumekuandalia Ijumaa ya leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji ni Manase bin Bendera, karibu.
3: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
4: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na muungano wa C64 unaowakutanisha viongozi kadhaa wa upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC umetangaza kuchukua hatua za kujilinda dhidi ya vikwazo vinavyoweza kuzuia shughuli zake za hadhara. Na watu 49 wamefariki kwa sumu nchini Nigeria.
3: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
4: Habari kamili. Takribani watu 49 wamefariki dunia na wengine wapatao 100 wamelazwa hospitalini kusini mwa Nigeria baada ya kunywa kinywaji kinachodhaniwa kuwa na kemikali ya methanol. Mamlaka za afya katika jimbo la Ondo zinasema watu wapatao 182 wameathirika katika maeneo ya Ondigbo na Irel. Kinywaji cha kienyeji cha pombe iliyochanganywa na mitishamba kinachojulikana kama monkey tail kinahusishwa na tukio hilo, ingawa mamlaka bado hazijathibitisha kuwa ndicho chanzo. Madaktari wamesema baadhi ya waathirika, wengi wao wakiwa vijana, wamefika hospitalini wakiwa na dalili kali za sumu pamoja na matatizo mengine ya kiafya. Uchunguzi unaendelea kubaini chanzo cha methanol na mazingira yaliyosababisha tukio hilo. Muungano wa C64 unaokutanisha viongozi kadhaa wa upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC umetangaza kuchukua hatua za kujilinda dhidi ya vikwazo vinavyoweza kuzuia shughuli za hadhara. Tangazo hilo lilitolewa jana Alhamisi Septemba 17, 2026 kufuatia vurugu zilizoripotiwa wakati wa maandamano yaliyofanyika Septemba 15, ambapo muungano huo unasema baadhi ya wanachama na wafuasi wake walikabiliwa na vitendo vya vurugu.
5: Kwa kweli, wakati upinzani unadai kusema ya kuwa utaweza kujikinga na kuhakikisha kuwa wataendesha harakati za kuweza kutokubaliana na serikali ama kupinga serikali iweze kuendelesha harakati za mageuzi ya katiba, na kusema kuwa wataendesha maandamano na watajikinga wenyewe kuhusu vitendo vya ukatili ambao vinaendeshwa na serikali dhidi yao. Katika demokrasia, uhuru wa kusema, uhuru wa kuandamana ni vitu ambavyo sharti vinapaswa kueleweka.
4: Mto Nyamwamba katika wilaya ya Kasese magharibi mwa Uganda umefurika kufuatia mvua kubwa iliyonyesha Septemba 17, 2026 na kusababisha maji kuvamia maeneo ya makazi na kuongeza hofu miongoni mwa wakazi. Athari kubwa zimeripotiwa kati ya Nyanyenja, hususan kwa familia zinazoishi karibu na mfereji wa maji wa Kamulikwizi, ambako maji yamevuka mkondo wake na kuzunguka nyumba nyingi. Mamlaka za eneo hilo zimewataka wananchi kuchukua tahadhari kuepuka kuvuka maeneo yaliyojaa maji na kuhakikisha makundi yaliyo katika hatari yanalindwa. Taarifa za hali ya hewa zinaonyesha kuwa mvua kubwa kuliko kawaida zinatarajiwa kuendelea katika maeneo hayo hadi mwezi Disemba mwaka huu tulionao wa 2026. Watu wawili wamefariki dunia na wengine 14 kujeruhiwa baada ya lori lililokuwa likibeba mafuta kulipuka katika barabara ya Eldoret Turbo nchini Kenya. Tukio hilo limetokea usiku wa Alhamis karibu na shule la sekondari la Paul Boyt baada ya lori kupata ajali na baadaye kulipuka. Watu wawili walifariki, wanadaiwa kuwa miongoni mwa watu waliokuwa wakijaribu kuchota mafuta kutoka kwenye lori hilo baada ya ajali kutokea kabla ya mlipuko kusababisha vifo na majeruhi. Shirika la Msalaba Mwekundu nchini Kenya limethibitisha kuwa tukio hilo lilihitaji mwitikio wa dharura kutokana na idadi ya majeruhi. Ni mwisho wa taarifa hii ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa, mimi ni Manas Bin Bendera.
3: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
6: Taarifa ya habari imeletwa kwenu naye Manas Bin Bendera. Hujambo kwa mara nyingine tena msikilizaji, na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na kabla ya yote, kwanza Manasa yuko hapa aweze kutujuza ni yapi yatakayojiri katika habari za michezo hapo baadaye.
4: Tulionayo katika habari za michezo leo hii ni pamoja na shirikisho la soka barani Afrika CAF bado alijaamua mwenyeji wa mechi ya ufunguzi ya kombe la mataifa Afrika ambalo litachezwa mwaka 2027, na raundi ya 16 ya kombe la dunia la wanawake vijana chini ya umri wa miaka 20 imekamilika kule nchini Poland. Sio hayo, mengine mengi yamo katika makala ya michezo ambayo itakujia saa 8:30.
6: Asante sana. Lakini katika upande wa habari za uchumi na biashara tunaye Christine Esipisu. Ni yapi ambayo umetukusanyia siku ya leo?
7: Shirika la viwango la Tanzania limeandalia kuimarisha mikakati ya kudhibiti bidhaa feki na zisizokidhi viwango kupitia ushirikiano na halmashauri za mikoa wa jumba katika nchi hiyo. Hayo ni mengine katika makala ya uchumi na biashara.
6: Na msikilizaji, hayo yote utayasikia hapa pa kupitia makala ya Darubini ya Afrika kupitia idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na je, tumekuandalia nini siku ya leo? Ni kwamba idara ya usalama wa taifa ya Nigeria siku ya jana Alhamisi ilianza kusikiliza kesi dhidi ya watu watano wanaoshukiwa kuwa wanachama wa kundi la Kiislamu la Ansaturu kuhusiana na utekaji nyara wa wanafunzi na walimu kutoka shule katika jimbo la Oyo kusini magharibi mwa nchi hiyo. Jeshi la Sudani limepata mafanikio katika mapigano katika majimbo ya Kordofani kaskazini na Kordofani kusini, likidhibiti maneno au maeneo kadhaa ya kimkakati kufuatia mapigano na kikosi cha kijeshi cha RSF. Leo ikiwa ni Ijumaa, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, je, unadhani mafanikio haya ya jeshi la Sudan yataleta amani ya kudumu Sudan au vita vitaendelea? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama ya kujumlisha 2760552524. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali, tupo kwenye app na program ya SABC Plus na Channel Africa ambazo zinapatikana Play Store, lakini pia tunasikika kupitia radio wa shirika kupitia mitambo ya FM. Unaweza pia kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na pia ukitaka kushiriki katika matangazo haya una fursa kuweza kunitumia ujumbe wa mfupi au maandishi ujumbe sauti kupitia nambari yetu ya simu ambayo nimeitaja hapo awali ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552592. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix na fundi wa mitambo siku leo si mwingine ni Catherine Maleka, mimi naitwa I am Henry Shekifu. Msikilizaji, karibu tuende sote mpaka hapo tutakapofikia tamati ya matangazo haya. Na ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala Darubini ya Afrika, tutaanzia kule DRC ambako tunaelezwa kwamba muungano wa C64 unaojumuisha viongozi na watu kadhaa kutoka upinzani wa DRC uliweza kutangaza hapo jana Alhamisi kwamba kuanzia sasa utachukua hatua kuweza kujilinda dhidi ya kikwazo chochote kinachozuia shughuli zake za umma. Awali Bedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na Omar Kavota. Yeye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa za DRC na maziwa makuu kutoka Beni DRC. Abedi alimuuliza mtazamo wake kuhusiana na kauli hiyo ya upinzani, na Omar Kavota alianza kutoa mtazamo wake kuhusiana na taarifa hii.
5: Kwa kweli wakati upinzani unadai kusema ya kuwa utaweza kujikinga na kuhakikisha kuwa wataendesha harakati za kuweza kutokubaliana na serikali ama kupinga serikali iweze kuendelesha harakati za mageuzi ya katiba, na kusema kuwa wataendesha maandamano na watajikinga wenyewe kuhusu vitendo vya ukatili ambavyo vinaendeshwa na serikali dhidi yao. Katika demokrasia, uhuru wa kusema, uhuru wa kuandamana ni vitu ambavyo sharti vinapaswa kueleweka. Lakini inaonekana kwa kweli upinzani hivi sasa wakati unajiweka, ni haki ya upinzani kuweza kuandamana. Ni haki ya wanamemba wa upinzani wakati wanatafuta kuandamana na kupaza sauti walindwe na vyombo vya dola, polisi, wakati fulani hata jeshi wakati inaingilia kati iwalinde, sababu ni kupaza tu sauti. Kama hawataweza kufanya visa vya ghasia, hawataweza kufanya mizengwe, kuweza kuandamana, kuweza kutoa sauti hata ingawa haiambatane na namna upande wa vyama tawala vinaona, si kitu kibaya. Na hapo ndipo tuko tunaomba kama wanaharakati wa haki za binadamu kusema sharti serikali ambayo imekubali misingi ya demokrasia iweze kupatia upinzani nafasi, na upinzani nao usiweze kupita kando kuweza kutumia sura yake ya upinzani ili pia kuleta vurugu. Pale ambapo hakuna vurugu, hata kama watu wanatofautiana katika ideolojia, katika msimamo, hakuwezi kuletea watu kuuliwa, watu kujeruhiwa, watu kufungwa bila sababu, watu kufungwa kinyume cha sheria. Hii ndiyo hali ambayo inapaswa ishuhudiwe Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini hali jinsi inavyoendelea hivi sasa inatafuta kuleta tofauti mkubwa ambayo inaweza kupelekea hata watu waweze kila kukicha waweze kushuhudia visa vya unyanyasaji, visa vya ukatili, na hiyo hailete sura nzuri kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
8: Bila shaka haileti sura nzuri kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa namna unavyoona wewe kama mwanaharakati na mchambuzi wa siasa za DRC na maziwa makuu, je, hatua hizi za kujilinda kwa upinzani zinaweza kuongeza mvutano kati ya upinzani na mamlaka madarakani?
5: Hatua ya kujilinda ya upinzani inaweza kuleta hali ya vuta ni kuvute kila kukicha, sababu hatujue hatua yenyewe ya kujilinda itakuwa ya kupitia njia gani. Pengine upinzani kwa kujilinda itaweza kujitafutia sijui watu ambao wanaweza pia kusadikiwa ya kuwa ni makundi ya kijeshi. Hatujui, inaweza kutumia watu ambao watatumia silaha pengine kinyume cha sheria, na ikadaiwa kwamba ni watu ambao wanaleta vurugu au ni makundi ya wakosefu wa nidhamu, au wakashtakiwa kama wanaleta uasi. Sasa kujilinda kwa upinzani hakuwezi kufanyika kando na misingi ya kisheria. Kujilinda kulipaswa kufikie vyombo vya dola ambavyo vinafahamika, ni polisi, ni vyombo vya sheria. Na hapo ndipo tuko tunaomba upinzani, iwapo ina ushahidi kuhusu ukiukaji fulani wa haki za binadamu dhidi yao au ukiukaji wa sheria dhidi yao, waende mbele ya vyombo vya sheria, waende waweze kushtaki mbele ya vyombo vya sheria, na hapo itakuwa kujilinda ambao kunafaa. Lakini ikiwa kujilinda huko itakuwa kujilinda kwa kuweza kutafuta makundi yao yenyewe ya kujihami wakati wanakuta kwanza haki zao hazishikiliwe, itakuwa kitu kibaya zaidi.
8: Sasa tumalizie na hili, pengine kwa mtazamo wako, sasa mamlaka za DRC zinapaswa kuchukua hatua gani ili kupunguza mvutano ambao unaweza kujitokeza kati yao na muungano wa CCT4?
5: Iwapo upinzani umeleta ratiba ya maandamano yake, mamlaka ya DRC inaweza kukua naweka polisi. Polisi inaweza kulinda waandamanaji hadi pale ambako wanadai kusema wataleta ujumbe wao. Na kama inafanyika pasipo mizengwe, pasipo vurugu, inafanyika kwa ukimya, hiyo itaacha kuweze kukua ukimya. Na majadiliano sharti iwe ikifanyika, midahalo sharti iwe ikifanyika. Serikali, viongozi wa serikali kama meya wa miji, magavana, sijui mawaziri wa mambo ya ndani, wa mambo ya ulinzi, na viongozi wa polisi, inspekta mkuu wa polisi, viongozi wa sheria wa mashtaka, maeneo yote wanapaswa wafanye ratiba ya majadiliano ambayo inaweza kuatia pamoja viongozi wa upinzani, viongozi wa vyama tawala, na kuwahamasisha waweze kuheshimu misingi ya kidemokrasia.
8: Omar Kavota, shukrani kwa uchambuzi makini kabisa.
5: Asante na kila la heri huko Channel Africa huko Johannesburg.
6: Na msikilizaji Channel Africa, popote pale ulipo, umetoka kusikiliza taarifa hiyo kutoka kule DRC ambako tunaambiwa muungano wa C64 ambao unajumuisha viongozi wa watu kadhaa kutoka upinzani mwa DRC ulitangaza hapo jana Alhamisi ya kwamba kuanzia sasa utachukua hatua za kujilinda dhidi ya vikwazo vyovyote ambavyo vitakachozuia shughuli zake za umma. Tupate ujumbe mfupi.
9: The Morning Reset with Thabo Matshaka.
10: Good morning, the not so shy guy. I decided to start my day right with you all the way from Ekabega, Community Mazomba.
11: What are you guys drinking that you guys look so awake at 3 a.m. in winter?
12: Dumelang Hussein hona ya buang ke pula mo go ena go tswa Free State at Clarence. Mona he o tswa le shy guy.
13: It is time for us to check out Mind Your Language Africa.
14: My Swahili is found wanting, you know, because the thing is, it's very tricky. There's actual original Swahili and there's like the fake Swahili. And yeah, I know the fake one when they be talk. So yeah, my Swahili is really found wanting.
15: Shagai, Mr. Shagai. Listen, I don't know, right? Meaning, I grew up calling it TV.
9: Weekdays, 3 to 6 a.m. Central African time.
16: When the sun goes down, we don't stop the talk. Channel Africa, the best nighttime radio.
6: Na msikilizaji wa Channel Africa, baada ya kutoka kule DRC, ni kukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza, je, unadhani mafanikio haya ya jeshi la Sudan yataleta amani ya kudumu Sudan au vita itaendelea? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo: nambari yetu ya simu alama ya kujumlisha 2760552592, Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Baada ya kutoka kule DRC, sasa turejee hapa nchini Afrika Kusini. Ni kwamba shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International ya hapa Afrika Kusini linatoa wito wa mauaji ya wanawake kwa sababu ya jinsia kutambuliwa rasmi kama kosa la jinai, kufuatia ongezeko kubwa la mauaji kikatili ya wanawake kule Kempton Park katika manispaa ya Ekurhuleni. Christine Esipisu anayoripoti ifuatayo.
7: Serikali lazima itambue kwa haraka mauaji ya wanawake kama uhalifu, Amnesty International Afrika Kusini imeweza kusema. Afrika Kusini inaendelea kupata mojawapo ya viwango vya juu zaidi vya mauaji ya wanawake duniani, lakini kwa sasa haitambuliwi kama uhalifu. Mkurugenzi mtendaji wa Amnesty International Afrika Kusini, Shenila Mohamed, amesema kila siku mauaji hayo ya uke bado hayatambuliki kama uhalifu na ni kushindwa kukabiliana na mauaji yaliyolengwa ya wanawake. Ni wakati wa kuita jinsi ilivyo, mauaji ya wanawake. Uwaji wa wanawake ni uhalifu unaochochewa na jinsia. Ni mauaji ya wanawake kwa sababu yeye ni mwanamke. Kwa sasa ni uhalifu katika nchi 33 ambapo 2 tu, Gabon na Morocco, ziko Afrika. Mwanamke anapouawa ama na mgeni, mtu anayemjua au mpenzi wa karibu, uhalifu huo huwekwa kama mauaji. Hata hivyo, kuharamisha mauaji ya wanawake ni hatua muhimu ya kutambua motisha kijinsia nyuma ya uhalifu. Bila tofauti, mifumo ya unyanyasaji wa kijinsia ambayo hutangulia mauaji ya wanawake kama vile unyanyasaji wa karibu wa washirika, ubakaji na kuvizia kutaja machache, huchukuliwa kama matukio ya pekee. Kutambua mauaji ya wanawake kama uhalifu kungeangazia madereva waliohusika na mauaji hayo. Uhalifu wa mauaji ya wanawake pekee hautakomesha mauaji ya wanawake, lakini itakuwa chombo chenye nguvu cha kuiwajibisha serikali kwa kutofanya zaidi kuwalinda wanawake nchini Afrika Kusini na kuhakikisha rasilimali zilizojitolea zimetengwa kushughulikia mauaji ya wanawake. Italazimisha serikali kukabiliana na kushindwa kwao kuwalinda wanawake na wasichana dhidi ya vurugu. Huwezi kurekebisha usichofuatilia, Shenila Mohamed alisema. Ripoti ya hivi punde ya takwimu za uhalifu wa kila mwaka yenye takwimu zilizogawanywa iliripoti kuwa wanawake 5,578 waliuawa kati ya 2023 na 2024. Hii ni sawa na karibu wanawake 15 wanaouawa kila siku. Kiwango kamili cha ukatili dhidi ya wanawake bado hakijafahamika kwa sababu ya kukosa data. Huduma ya polisi ya Afrika Kusini haijaweza kuchapisha data za uhalifu zilizogawanywa, ikiwa ni pamoja na takwimu zinazohusiana na mauaji na kushambuliwa kwa wanawake na watoto tangu Agosti mwaka jana, ikitaja wasiwasi wa usahihi ambao ulihitaji uchunguzi kabla ya swala hilo kutatuliwa. Takwimu za kuaminika sio maelezo ya kiufundi, ni sharti la uwajibikaji, Shenila aliendelea na kusema. Kwa kushindwa kutambua mauaji ya wanawake kama uhalifu na kurekodi kesi kama hizo, serikali inawaangusha wanawake nchini Afrika Kusini. Sio tu kwamba wanaume wanaua wanawake na wasichana, lakini serikali inaruhusu jambo hilo kutokea, Shenila alisema. Uwaji wa wanawake ni aina kali zaidi ya unyanyasaji dhidi ya wanawake na udhihirisho mkali zaidi wa ubaguzi na ukosefu wa usawa ambao wanawake wanakabili. Wanawake 9 wamepatikana wamekufa huko Ekurhuleni. Inasemekana waliuawa kwa muda wa miezi miwili. Amnesty International Afrika Kusini inatoa wito kwa kila mtu anayeishi Afrika Kusini kutia saini ombi la kuitaka serikali kuratibu mauaji ya wanawake. Christine Sipisu, Channel Africa, habari.
17: Na msikilizaji, umetoka kusikiliza taarifa hiyo kutoka hapa nchini Afrika Kusini, ambapo shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International Afrika Kusini limetoa wito wa mauaji ya wanawake kwa sababu ya jinsia kutambuliwa rasmi kama ni kosa la jinai kufuatia ongezeko kubwa la mauaji kikatili ya wanawake kule Kempton Park hapa nchini Afrika Kusini katika manispaa ya Inkululeni. Tupate mapumziko mafupi.
16: Madapiri bazoshitika Madapiri bazoshitika
18: Malawi omuyanta mangitsidwa mudzikola South Africa chifukwa chokhala mudzikolo opanda mapepala akupititsidwa ku Malawi kuti timve sambili za momwe ntchito ikuyendera pano tene ndi mkulu wa ntambiona za mavuto kwa madzidzidzi ya Dodma ku Malawi a Wilson Mulemi muli bwanji a Mulemi
19: ntchito ya gwirika ndipo tikuti anthu okwana 21,000 abwerera kuno kumuzi kuchoka ku South Africa kumene magulu ena kutamangisa nzika za maiko ena.
18: Nanga Malawi amene akufuna kuti atengedwe kupita ku Malawi kuchoka ku South Africa pada kalipano ochuluka bwanji?
19: Chimene chikumachitika nchoti pamene tikutenga anthu ena kubwerera kuno kumudzi, anthu so ochuluka akumakhala kuti akubwera mmakampu.
16: Zochitika pa nthawi ya 6 koloko kufikira 7 koloko madzulo, lolemba mpaka lachisanu ndi Madapiri.
20: Nighttime radio, just the way you like it, on Channel Africa
16: where the night comes alive.
6: Na msikilizaji, tukiwa tunazidi kusonga mbele na kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika, na sasa tuelekee kule nchini Nigeria. Ni kwamba idara ya usalama wa taifa ya Nigeria siku ya jana Alhamisi ilianza kusikiliza kesi dhidi ya watu watano wanaoshukiwa kuwa wanachama wa kundi la Kiislamu la Anasuru kuhusiana na utekaji nyara wa wanafunzi na walimu kutoka shule katika jimbo la Oyo kusini magharibi mwa nchi hiyo. Kiripoti kamili na Yomanasi bin Bendera.
20: Shirika la usalama wa taifa la Nigeria, DSS, limeanza kesi dhidi ya watu watano wanaodaiwa kuwa wanachama wa kundi la Kiislamu la Ansaru, wakikabiliwa na mashtaka yanayohusiana na utekaji nyara wanafunzi na walimu katika jimbo la Oyo kusini magharibi mwa Nigeria. Washtakiwa hao ni Mahmud Muhammad, Abubakar Abbas, Yunusa Musa na Shamsu Adam Sani. Wote walifikishwa mbele ya mahakama kuu ya shirikisho jijini Abuja wakiongozwa na Jaji Salim Ibrahim, ambapo walikana mashtaka yote saba yanayohusiana na ugaidi. Kwa mujibu wa mashtaka yaliyowasilishwa na serikali ya Nigeria, watuhumiwa hao wanadaiwa kuwa wanachama wa Jamaatu Ansarul Muslimina fi Biladi Sudan, maarufu kama Ansaru, na wanatumiwa kushiriki katika kupanga, kusaidia na kutekeleza utekaji wa wanafunzi na walimu katika eneo la Orir, jimbo la Oyo. Waendesha mashtaka wanadai kuwa tukio hilo lilihusisha watu takriban 46 waliotekwa kutoka shule tatu ambazo ni Community Grammar School, Baptist Nursery Primary School na LA Primary School katika eneo la Orir. Pia serikali imewatuhumu baadhi ya washtakiwa kwa kuhusika katika vifo vya watu wawili waliotekwa nyara. Katika hatua ya mwanzo ya kesi hiyo, shahidi wa kwanza wa upande wa mashtaka ambaye alitambulishwa mahakamani kwa jina la AAA kwa ajili ya kulinda utambulisho wake, alieleza mazingira ya tukio hilo la utekaji nyara. Shahidi huyo ambaye ni mwalimu katika moja ya shule zilizovamiwa alisema kuwa tarehe 15 Mei 2026, shughuli za kawaida za shule zilikuwa zimeanza wakati watu wenye silaha walipoingia katika eneo hilo na kuanza kufyatua risasi. Alisema kuwa walimu saba pamoja na wanafunzi 39 walichukuliwa na kupelekwa msituni ambako walikaa mateka kwa muda wa siku 56 kabla ya kuondolewa. Kwa mujibu wa ushahidi huo, mateka hao walihamishwa katika maeneo sita tofauti na walilazimishwa kutembea bila viatu. Shahidi alielezea kuwa walilala ardhini kwenye nyasi na kukabiliwa na hali ngumu ikiwemo mvua na jua kali katika kipindi chote walichokuwa kishikiliwa na watekaji. Shahidi huyo pia alielezea kuwa baadhi ya watekaji walizungumza zaidi lugha ya Hausa huku wachache wakizungumza Yoruba. Serikali ya Nigeria iliwashutumu washtakiwa kwa makosa mbalimbali yakiwemo njama za kutekeleza vitendo vya kigaidi, kusaidia utekaji nyara, kuficha taarifa kuhusu mapigano ya shambulio la kigaidi pamoja na kuhusika na mauaji. Kwa mujibu wa upande wa mashtaka, Mahmud Muhammad na Abubakar Abbas wanadaiwa kuwa walitoa maelekezo kwa watuhumiwa wengine kutekeleza utekaji na mauaji. Watuhumiwa wengine watatu wanadaiwa kusaidia utekelezaji wa utekaji huo. Tukio hilo lilitokea katika kipindi ambacho utekaji nyara kwa ajili ya fidia unaendelea kuwa changamoto ya kiusalama nchini Nigeria. Ingawa matukio ya utekaji nyara yameripotiwa katika maeneo mbalimbali nchini Nigeria, utekaji nyara mkubwa wa wanafunzi katika eneo la kusini magharibi umekuwa si wa kawaida kama ilivyokuwa katika baadhi ya maeneo mengine. Mnamo Julai 2026, serikali ya Nigeria ilitangaza kuwa vikosi vya usalama vilifanikiwa kuwaokoa mateka hao wote kufuatia operesheni ya pamoja ya uokoaji, huku watu kadhaa wakikamatwa kuhusiana na utekaji huo. Manasi bin Bendera, Channel Africa, habari.
6: Asante sana Manasi bin Bendera. Na sasa moja kwa moja niweze kukusomea tangazo, msikilizaji, ni kwamba kuna jambo jipya linakuja hapa Channel Africa. Kuanzia tarehe 21 Septemba usikose podcast zetu tatu mpya: Jumanne teknolojia kwa dakika 60, Jumatano kupanda mbegu, Alhamis mazungumzo na Channel Africa, podcast tatu mazungumzo mitatu mazungumzo
17: kumradhi, mitazamo mitatu mazungumzo moja kwa moja ni kuhusu bara la Afrika. Sikiliza, tazama, shiriki katika mazungumzo kupitia channel africa.co.za, program ya simu ya Channel Africa na SABC Plus. Kuanzia tarehe 21 Septemba, jiunge katika mazungumzo na Channel Africa, mtazamo wa Afrika. Na baada ya kukusomea tangazo hilo, msikilizaji, na sasa moja kwa moja niweze kusoma jumbe za wasikilizaji wetu ambao tayari wametutumia katika mitandao ya kijamii, hasa mtandao wa Facebook, ambapo tunaambiwa ya kwamba kuna huyu hapa msikilizaji wetu anasema anaitwa Lazarus Mforo Kalumbi au Daktari H Kamuzubanda. Anasema anatupata vyema kabisa kutoka kule Lilongwe nchini Malawi. Mwingine huyu hapa msikilizaji anasema anaitwa Agata Mbele huyu au Mama D kutoka kule Morogoro town Tanzania. Anasema yeye anapenda sana kusikiliza Channel Africa idhaa ya Kiswahili, na yeye pia anasema anaona mafanikio yapo kwa jeshi la Sudani, linaweza kuleta amani ya kudumu katika mambo ya msingi ni kuombea ili mambo yaweze kwenda sawa. Asante sana kutoka kule Morogoro Tanzania. Lakini pia mwingine huyu hapa msikilizaji yeye anasema jambo Channel Africa, anaitwa Vincent JJ Kaji, kijana mpole kutoka Tanzania kule Kogwa mtaa wa Majengo munisipa ya Kahama. Anasema anawakilisha Sakatonge Salam Club. Anasema Channel Africa idhaa ya Kiswahili, anasema anawafuatilia kule kweli, ripoti zenu mbalimbali ni mnafanya jambo muhimu kweli kweli, napenda kusikiliza. Asante. Toka mbali Henry Mburula akiwa kule DRC anasema anatupata vizuri kabisa na yuko nasi mpaka tamati. Na msikilizaji, na mwingine huyu hapa anasema yeye anaitwa Lazarus Mforo Kalumbi, tayari nimekwisha kumsoma, anaitwa Abeli Majiko soko kuu Dodoma Tanzania, anasema anatupata vizuri kabisa. Asante sana. Na baada ya kukusomea message hizo na jumbe mbalimbali kutoka kwa wasikilizaji wetu, na sasa ni wakati wa kusikiliza habari za michezo na Imanasi Bendera.
2: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
20: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo. Tunaanzia kule nchini Poland, ambapo raundi ya 16 ya kombe la dunia la wanawake la FIFA vijana chini ya umri wa miaka 20 linaendelea na limekamilika katika hatua ya 16 jana Alhamisi Septemba 17, huku timu 4 zikikamilisha nafasi katika hatua ya robo finali. Nigeria maarufu kama Mwewe Vijana iliendelea na safari yake ya michuano hiyo baada ya kuibuka na ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Uingereza. Mabao ya Nigeria yalifungwa na Tosin Rafiu dakika ya 8, Seimehela Janet katika dakika ya 47, lakini pia Meru Madumu akayofungia Nigeria goli la mwisho la 3 katika dakika ya 73. Katika mchezo mwingine, Canada ilifunga Ufaransa kwa mabao 3-1, huku Kyle Hunter akifungia mabao yote 3 ya Canada na hivyo kuiwezesha timu hiyo kufuzu robo finali kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2014. Wakati huo huo, Korea Kusini ilifunga Japani mabao 2-1 na kutinga robo finali, huku Colombia ikiondoa Poland wenyeji wa mashindano hayo kwa mabao 1-0 lililopatikana dakika ya mwisho kabisa ya mchezo. Kwa upande wa Nigeria, ushindi huo umeiwezesha timu hiyo kusonga mbele hadi robo finali, ambapo itakutana na Colombia Jumapili ya Septemba 20. Mashindano hayo yanaendelea kule nchini Poland hadi Septemba 27 mwaka huu wa 2026. Timu ya taifa ya Tanzania maarufu kama Taifa Stars inatarajiwa kuingia kambini kesho Jumamosi Septemba 19, 2026 kwa ajili ya kuanza maandalizi ya michuano na michezo miwili ya kuwania kufuzu finali za Kombe la Mataifa Afrika, yani AFCON mwaka 2027. Taifa Stars chini ya kocha mkuu Miguel Gamond itaanza kampeni yake ya kufuzu kukutana na Guinea Bissau Septemba 25 kabla ya kucheza dhidi ya Madagascar Septemba 29. Kwa mujibu wa ratiba ya shirikisho la soka Afrika CAF, mechi dhidi ya Guinea Bissau itachezwa nchini Tanzania, huku Stars ikisafiri kwenda Madagascar kwa mchezo wa pili. Tanzania iko katika kundi L pamoja na Nigeria, Madagascar na Guinea Bissau. Hata hivyo, Tanzania tayari imepata tiketi ya kushiriki AFCON mwaka 2027 kwa kuwa ni moja ya nchi tatu wenyeji wa mashindano hayo pamoja na Kenya na Uganda. Licha ya kufuzu moja kwa moja, Taifa Stars bado inashiriki katika michezo hiyo ya kufuzu.
21: Timu yetu ya taifa Taifa Stars
0: ambao wenyewe wanataraji kuingia kambini kesho kujiandaa na michezo miwili ya kufuzu AFCON dhidi ya Guinea Bissau na dhidi ya Madagascar na mchezo mmoja wa kirafiki dhidi ya Ghana. Baada ya kuingia kambini kesho jioni tutakuwa na mazoezi kwenye uwanja wa Gymkhana, mazoezi ambayo pia tunawakaribisha waandishi kuweza kufanya coverage kwenye dakika 15 za kwanza. Lakini pia vile vile September 21 tunatarajia kuwa na media open. Hii ni maalum kabisa kwa ajili ya waandishi wa habari kuweza kufanya mahojiano na wachezaji, benchi la ufundi. Kwa hiyo tutatoa muda hiyo September 21.
20: Shirikisho la soka barani Afrika CAF limefanyia marekebisho orodha ya viwanja vilivyoidhinishwa kwa ajili ya mashindano yake, kitaja jumla ya viwanja 120 kati ya 41 za Afrika. Morocco inaongoza kwa kuwa na viwanja 18 ikifuatiwa na Afrika Kusini yenye viwanja 13, huko Algeria na Misri zikiwa na viwanja 8 kila moja. Cameroon, Cote d'Ivoire na Mali zina viwanja 6 kila moja.

0: ya ufunguzi wa fainali ya kombe la mataifa Afrika AFCON mwaka 2027. Kizungumza jijini Dar es Salaam Septemba 17, Mtepa amesema Tanzania, Kenya na Uganda ambazo kwa pamoja zinaandaa mashindano hayo zote zimewasilisha mapendekezo hayo ya kuandaa mchezo huo, huku CAF ikiendelea kufanyia tathmini kabla ya kutoa uamuzi wa mwisho. Mechi ya ufunguzi imepangwa kuchezwa Juni 19, 2027, wakati fainali itafanyika Julai 17. CAF ilitangaza tarehe hizo mapema mwaka huu, lakini ikaeleza kuwa nchi mwenyeji wa mechi hiyo ya ufunguzi na fainali itatangazwa baadaye. Ni mwisho wa makala ya michezo kwa leo.
1: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
2: Na msikilizaji Channel Africa, popote pale ulipo, umetoka kusikiliza habari za michezo na Imanase Bin Bendera. Na sasa tukiwa tunazidi kusonga mbele, ni kukumbushe kwa mara nyingine tena swali letu la leo ambalo linauliza, je, unadhani mafanikio haya ya jeshi la Sudan yataleta amani ya kudumu Sudan au vita vitaendelea? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Namba yetu ya simu ni alama ya kujumlisha 2765525924. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Na sasa tuendelee kukusogezea ripoti mbalimbali ambazo tumekukusanyia kwa siku ya leo. Ni kwamba kule Sudan, inaelezwa kwamba jeshi la Sudan limepata mafanikio katika mapigano katika majimbo ya Kordofani Kaskazini na Kordofani Kusini, likidhibiti maeneo kadhaa ya kimkakati kufuatia mapigano na kikosi cha jeshi cha RSF. Mengi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia. Jeshi la Sudan limepata mafanikio ya kijeshi katika majimbo ya Kordofan Kaskazini na Kusini kwa kuteka maeneo kadhaa ya kimkakati kufuatia mapigano na kikosi cha kijeshi cha RSF, vyanzo vya kijeshi viliambia shirika la habari la Anadolu. Jeshi la Sudan lilipata mafanikio ya kijeshi katika majimbo ya Kordofan Kaskazini na Kusini siku ya Alhamis, likichukua udhibiti wa maeneo kadhaa kufuatia mapigano na kikosi cha wanamgambo wa RSF, chanzo cha kijeshi kiliambia shirika la habari la nchini humo. Vyanzo hivyo vilisema jeshi na vikosi wa shirika vilichukua udhibiti wa maeneo ya Al-Fashaya na Al-Masouka huko Kordofan Kusini baada ya mapigano na RSF. Maeneo hayo mawili yana umuhimu wa kimkakati, kwani yanapatikana kwenye barabara inayounganisha El Obeid, makao makuu ya Kordofan Kaskazini, na Diligi huko Kordofani Kusini. Jeshi pia lilichukua udhibiti wa Sharsha, eneo lililoko kaskazini magharibi mwa mji muhimu wa kimkakati wa bara katika jimbo la Kordofani Kaskazini, kulingana na vyanzo hivyo. Wanajeshi walisambaza video kwenye mitandao ya kijamii ambazo walisema zilirekodiwa ndani ya Al-Fashaya na Al-Masouka kabla ya maeneo hayo kutawaliwa. Wajumbe wa vikosi vya pamoja vinavyoshirikiana na jeshi pia walichapisha video ambazo walisema zilionyesha kukamatwa kwa wapiganaji kadhaa wa RSF huko Sharshar. Tangu mwishoni mwa mwezi Julai, jeshi lilipanua udhibiti wake katika maeneo makubwa ya Kordofani Kaskazini baada ya kutwaa tena miji ya Bara, Jabra al-Sheikh na Umsayala, na kulinda barabara kuu inayounganisha Bara na Orduman magharibi mwa mji mkuu wa Khartoum, majimbo matatu ya Kordofan nchini Sudan. Kordofani ya Kaskazini, Magharibi na Kusini yameshuhudia mapigano kati ya jeshi na RSF tangu tarehe 25 Oktoba mwaka wa 2025. Sudan imekumbwa na vita kati ya jeshi na RSF tangu mwezi Aprili mwaka wa 2023, vita ambavyo vimesababisha vifo vya makumi na maelfu ya watu

0: na kuwafanya takribani watu milioni 13 kuyahama makazi yao kulingana na makadirio ya Umoja wa Mataifa na mashirika ya kimataifa. I am Shikif, Channel Africa, habari.
1: Vue d'Afrique avec Joël Mouteba.
2: Ces acteurs disposent aujourd'hui des règles claires sur ce qui est autorisé et qui ne l'est pas.
3: Comme vous le savez, Joël, au Burkina Faso, lorsque le gouvernement fait sortir un décret ou fait sortir une instruction, tu es obligé de subir. Et aucun acteur culturel à la date d'aujourd'hui ne peut prendre le risque de vouloir s'opposer à la volonté de nos gouvernants. Donc aujourd'hui, ce n'est que dans les QG ou dans les graines de thé que les acteurs culturels essayent de se plaindre, mais ils n'existe pas un cadre réel où ils peuvent s'exprimer.
1: Vue d'Afrique. Du lundi au vendredi, de 15h à 16h, temps universel.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na sasa moja kwa moja twende tukaangazie katika kipindi chetu au kipengele chetu cha malumu cha kila wiki cha Africa Leo, na ambapo hii leo ni kwamba agizo la serikali la Kenya la kutaka raia wa kigeni wanaofanya biashara ndogo ndogo bila kuweza kufuata mustakabali halali wa kuondoka mara moja limeendelea kuibua msukosuko wa kiuchumi na kidiplomasia ndani Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hatua hiyo ambayo inalenga kuweka utaratibu mpya wa kisheria imeathiri vibaya mamia na raia kutoka nchi jirani ya Burundi ambao sasa wanakabiliwa na hofu ya usalama. Taarifa zaidi na mwandishi wetu kutoka Mombasa, Kenya, Diana Onyonyi.
4: Katika mtaa wa Homeboys eneo la Likoni jijini Mombasa, taswira ya mgogoro huo wa kiuchumi inajidhihirisha wazi. Kanisa la Beth Even Ministries sasa limegeuka hifadhi ya muda kwa raia kadhaa wa Burundi waliofunga biashara zao kwa hofu ya kukamatwa au kushambuliwa. Yatoli Mnyilakiza, raia wa Burundi aliyejipatia riziki kwa kuuza mayai, ni miongoni mwa waliolazimika kusitisha shughuli zao.
5: Mekuja mwezi wa pili nafanya kazi ya mayai, kuzungusha mayai. Tumesikia mambo ya president wa Kenya ametuambia tuende kwetu. Saa hii hakuna nauli ya kwenda, anataka kurudi nyumbani. Siwezi kukaa hapa bila kufanya kazi, sina kitu cha kula. Hiyo ndio tatizo, sina vibali. President ndaheshimie Evariste, tunataka tumwambia tusaidie tufike vizuri huko kwetu.
4: Kiuchumi, pigo kubwa zaidi linawagusa wanawake na watoto. Wengi wao wanasema hawana nauli ya kurejea Burundi wala akiba ya kuendesha maisha, huku wakiwa ndio tegemeo kuu la familia zao.
6: Nimenungunika sana kwa sababu familia yetu ilikuwa iko hapa. Watoto walikuwa wanasomea hapa na sisi tulikuwa tunajiandaa kuishi hapa. Tulikuwa hatuna shida ya kuondoka. Sasa hiyo tangazo ikakuja bila kujipanga. Sasa kweli mimi kwa ufupi nimesikia ibaya sana, maana nimelia ngalia ngasema sasa mimi watoto wangu vipi, tutafika huko Burundi vipi, na vitu tulikuwa tumepanga huku tunaenda bila chochote, vitu vyote tumeiacha hapa. Sasa hamna mahali hakuenda kwa sababu hatuna chochote. Sasa tutaenda vipi? Hatuna pesa ya kukula jiani. Vimekuja bila kujipanga. Nimeingia uoga kwa sababu majiani tulikuwa tumeishi vizuri, lakini nikaanza kuona vitisho.
4: Celestine Shimirimana, mhubiri na mmiliki wa mgahawa eneo la Likoni, anaelezea jinsi kufungwa kwa biashara hizo kunavyoathiri mzunguko wa fedha na maisha ya kila siku.
7: Nimeanzia kufanya biashara ya kuzungusha kahawa na mandazi, nikaanza biashara ya kuuza njugu, nikatoka kwa biashara ya njugu nikaanza biashara ya hoteli. Tuliposikia tangazo lilivyotolewa na rais wa Kenya, hali yetu ilibadilika. Tumepata kutingisika kwa sababu maisha yamekuwa magumu, kwa sababu hatuwezi ishi bila kazi. Kazi mtu akikwambia ufunge kazi, amefunga hata sahani yako ameifunika. Hapo ndipo tumepata shida na wasiwasi. Hata kama hajasema kwamba hatujatolewa, mtu akikwambia funga kazi ni ishara tosha kukwambia sikutaki. Sehemu hii ya Likoni tuko wa Burundi wengi. Hoteli yangu makastomasi wangu walikuwa ni wa Burundi. hapo ndipo nilikuwa napata advantage ya kuishi, kulipa renti ya nyumba, kodi ya nyumba, kusomesha watoto. Tumefunga kazi, na kazi kufungwa tukaenda tukangojea tangazo. Kando na hiyo kuna watu wametishiwa, kutishiwa kwetu ikawa imefanya watu waone hawana namna ya kuendelea kukaa, itabidi tuchukue suluhu ya kurudi kwetu. Akiwa mmoja wapo ni mimi, ambayo kama jana nimetoka mahali, nimetoka nyumbani nikiona hali iko sawa, lakini kufika kwangu nyumbani jirani yangu akaja akanitishia kuniambia, kwani mwangoja nini hapa? Si mmeambiwa mtoke, ama mnataka tuwatoe tuwafukuze kilazima? Hapo nikaona hali si sawa, hata kwa wale tulikuwa tunaishi vizuri wameanza kubadilika. Wakibadilika sasa tunaona hatuna namna nyingine ya kufanya pasipo kurudi kwetu.
4: Hatua hiyo inakuja wakati Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC ikiendelea kuhimiza ushirikiano wa kiuchumi na kurahisisha usafirishaji wa bidhaa pamoja na usafirishaji wa wafanyikazi katika nchi wanachama. Shaban Mwalimu ni mchambuzi wa masuala ya kijamii na kiuchumi kutoka ukanda wa Pwani.
8: Hili agizo la rais limekuja baada ya yeye kukutana na wafanyabiashara wa Kenya ambao walitaka serikali iweze kuwajali maslahi yao, na wakaonyesha kwamba kuna tishio la wageni labda kuchukua ama kukontroli zile biashara za nani za wa Kenya. Sasa baada ya mkutano huu Rais Ruto akaleta agizo hili, na hili agizo likapokelewa kwa hisia kubwa sana, kwa sababu utakuta hata waziri wa mambo ya nje wa Burundi alisema wa Kenya hapa Burundi wanaishi vizuri, na ikiwa semi za chuki hizi Kenya hazitoweza kusita, basi kitakachobadilika hapa Burundi dhidi ya Wakenya basi wasilaumiwe. Kwa hivyo hii statement ya William Samoei Ruto ilikuwa ni policy statement, lakini kwa bahati mbaya ikawa sasa katika political communication, katika lugha ya mawasiliano, ikawa inaleta athari, kwa sababu ujumbe unapoutoa mara ya kwanza unachukuliwa kwa nguvu zaidi kushepu ule muundo wa ufahamu wa watu, wataufahamu kivingine hata ukija na clarification kwamba ile agizo labda litachukua siku 90. Kwa hivyo statement hii tayari imeleta athari hii, kwa sababu ule ujumbe wa kwanza wa William Samoei Ruto tayari ulileta athari hiyo, kwamba unalenga kuhujumu wa wafanyabiashara, hili la kwanza. Lakini la pili, pia katika siasa hatuwezi kusema moja kwa moja kuna siasa hapa, lakini kuna kitu tunakiita kwamba motisha wa kisiasa. 2027 iko hapa na wapiga kura Kenya ni wa Kenya wenyewe. Kwa hivyo rais anaweza akaona kwamba kuzungumza statement hii ni kutaka kuungwa mkono na raia ambao ndio wapigaji kura. Kwa hivyo anaweza akashawishi watu kwamba jamani, mimi nimesimama na nyinyi wakati ambapo mna tishio la biashara zenu, kwa hivyo nikachukua jukumu la kuhifadhi maslahi yenu. Kwa hivyo kisiasa tuwezi kutenganisha swala hili. Lakini katika upande mwingine pia hapa kuna mambo mawili ambayo yanadhihirisha. Hizi nchi ambazo zinatokea matukio kama haya, utakuta zenyewe raia wake wanaishi katika maisha ya dhiki. Kwa mfano ukiangalia Marekani vile vile swala la immigrants. Serikali ya Marekani imekuwa na matatizo ya afya na nini. Sasa wakati mwingine kuna matatizo ya viongozi wa kiserikali kama hizi kutupia lawama wageni, ilhali tayari ndani ya nchi yenyewe kuna matatizo. Kwa mfano ukiangalia kwa Kenya hapa kuna matatizo mengi ya kiuchumi. Kuna gharama za maisha ziko juu, gharama za nishati ziko juu. Sasa haya masuala yalikuwa yashughulikiwe. Je, ni nani sasa anayesababisha gharama za maisha kuwa juu hapa? Ni wageni au ni sera ambazo labda serikali inazichukua? Kwa hiyo kwa maoni yangu ni kwamba haya matatizo yanatokea ni kama kutupa lawama, scapegoating wazungu wasema. Lakini kuna matatizo ambayo yanahitaji kutatuliwa kwanza kabla hatujaangalia nini maslahi ya wageni.
4: Wakati diplomasia ya kikanda ikisubiriwa kuchukua mkondo wake, macho yote yanasalia kwa serikali ya Kenya kuona iwapo itatafuta suluhu ya kiutawala au itaendelea na msimamo wake dhabiti dhidi ya raia hao wa nchi jirani. Makala haya yameandaliwa na kusimuliwa nami Diana Wanyonyi nikiwa mjini Mombasa nchini Kenya.
0: Asante sana Diana Onyonyi kutoka kule Mombasa nchini Kenya. Na sasa moja kwa moja tayari Poppy yuko hapa. Poppy, happy Friday.
9: Happy Friday, Habari. Thank you so much. I am the upside coming up between 3 and 6 right here on Channel Africa. Poppy and Nzako with you till 6 p.m. Kicking things off this afternoon, a conversation with Palesa Molefe, who's the host of the In the Know podcast and founder of Vira Active. She's got a very interesting life story. Grew up in Australia. She's back in South Africa with some purpose, and we're going to be unpacking that in the first hour. Second hour, Ace of Spades is our DJ in the mix, going to be chatting his new music as well as what he's been up to in the industry, and then he's going to be playing a set. And then last but definitely not least, we are hanging out with Kelly Kumalo.
0: Kelly Kumalo is coming
9: to the upside between 5 and 6 this afternoon to chat New Music Friday.
0: Still high lover.
9: Oh, we all do. We all love Miss Kelly Kumalo. That's all coming up on the upside next on Channel Africa.
0: Thank you so much, Bob. You're going to listen to the show.
9: Thank you, ma'am.
0: Okay. Now, msikilizaji, baada ya kuweza kusikiliza hayo ambayo atakujia saa 9 alasiri hapa pa Channel Africa kwenye the upside, na sasa tukasikiliza habari za uchumi na biashara na Christine Esipisu.
10: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
11: Shirika la viwango Tanzania limeendelea kuimarisha mikakati ya kudhibiti bidhaa feki na zisizokidhi viwango kupitia ushirikiano na halmashauri za mkoa wa Jumbe katika kuhakikisha bidhaa zinazotumika na wananchi ikiwemo chakula na vipondozi vinavyokidhi viwango vya ubora na usalama. Hatua hiyo imeelewa wakati wa ufunguzi wa kikao cha kazi tathmini ya utekelezaji wa majukumu ya ushirikiano kati ya TBS na halmashauri za mkoa wa Jumbe, ambapo meneja wa TBS kanda ya Nyanda za Juu Kusini Rodney Analanga ameweza kusema kwamba miongoni mwa mikakati ni kuwezesha watumishi wa TBS, serikali za mitaa, sekta binafsi na wafanyabiashara kutambua bidhaa feki na zisizokidhi viwango pamoja na kuchukua hatua.
12: Kuwa na changamoto kwenye soko letu kwamba watu ambao wanafanya biashara kinyume cha sheria, wakati mwingine wanajificha, wakati mwingine wanafanya kwa kificho. Sasa kwa mbinu hizi ambazo tunazo, kwanza kuwawezesha hao wakaguzi, wakawawezesha wananchi, lakini tunakaa hapa kujadili changamoto ambazo zinatupata kwenye soko, lakini pia mbinu gani tutumie zaidi kuweza kukabiliana hizi bidhaa ambazo hazifai. Tumekuwa na bidhaa kama pombe hizi kali huko kwenye mitaa yetu, tumekuwa na vipodozi ambavyo havifai. Hivi yote ni hatarishi kwa afya za Mtanzania.
11: Kufuatia kuanguka kwa shirika la ndege la Afrika Kusini, shirika la ndege la Ethiopia lenye kitovu chake katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bole wa Addis Ababa limekuwa shirika kuu la ndege linalounganisha bara kubwa la Afrika Kusini na mwajanga la Sahara. Hili limefanikiwa sana kiasi kwamba limejipanga kukua zaidi ya kitovu chake licha uwanja wa ndege kupokea upanuzi unaorudiwa. Kwa hivyo kazi imeanza sasa katika kujenga uwanja wa ndege mpya mkubwa wa kimataifa wa Bishoftu nje ya Addis Ababa. Ingawa kiwango cha mikopo cha Ethiopia kinabaki kuwa kikubwa katika eneo la kubahatisha, shirika la ndege la Ethiopia limeendelea kufadhili upanuzi wa haraka wa meli. Hilo limewezekana kwa sababu shirika la ndege lina nafasi ya kipekee ya mikakati katika soko la Afrika na limeweza kuendelea kuwa na faida kila mara, hutoa mitiririko mikubwa ya pesa taslimu, na linasimamiwa kwa kiasi kikubwa na wataalamu wa anga na taaluma. Afrika Kusini imeweza kufungua hoteli yake ya kwanza ya Club Med yenye thamani ya zaidi ya dola bilioni 2, ambayo Rais Cyril Ramaphosa aliweza kuelezea kama uwekezaji mkubwa zaidi wa ukarimu nchini katika karibu miongo mitano. Afrika Kusini imeweza kufungua hoteli yake ya kwanza huko Tinley Manor KwaZulu-Natal, ikiashiria uwekezaji mkubwa zaidi wa ukarimu. Club Med Beach na Safari Resort inachanganya hoteli ya ufukweni na hoteli ya safari, ikiwapa wageni uzoefu wa bahari na wanyamapori. Mradi wa randi bilioni 2 uliunda zaidi ya ajira 2,300 za ujenzi, na sasa hutoa ajira 600 za moja kwa moja za kudumu pamoja na ajira 1,500 zisizo za moja kwa moja kwa wenyeji. asilimia 88 ya wafanyikazi wa hoteli hiyo ni wa Afrika ya Kusini, huku wafanyikazi wote wa hoteli ya Safari wakitoka katika jamii zinayozunguka. Tukiendelea kuwa ni huko nchini Zimbabwe, kampuni ya reli inayomilikiwa na serikali ya Zimbabwe inafanya mazungumzo na Benki ya Afrika Usafirishaji na Uingizaji Bidhaa, yani Afrexibank, kupata mkopo wa dola milioni 115 kwa ajili ya kununua injini za treni na mabehewa pamoja na kuweza kuongezewa kwa uwezo wa usafirishaji, afisa mmoja ameweza kusema siku ya Alhamisi. Shirika la reli la Zimbabwe ambalo sasa linaendeshwa chini ya mfuko wa taifa wa uwekezaji wa Mtupa Investments lilikuwa likizungumza na taasisi hiyo ya kifedha ya Afrika ili kupata fedha za kununua injini 10 za treni na mabehewa 315. Afisa huyo mtendaji mkuu mfuko huo John Ndungio ameweza kuelezea. Fedha hizo pia zinatumika kukarabati sehemu za miundombinu ya reli ya NRZ, aliweza kuongezea. Na kufikia hapo, msikizaji, ndio unaona nitafika tamati ya makala ya uchumi na biashara, na kutakia wikendi yenye yenye mafanikio. Tupatane hapo siku ya Jumapili. Ulikuwa nami Christine Esipisu.
10: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa, baada ya kutoka kusikiliza habari za uchumi na biashara na Christine Sipisu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, na sasa mimi sina la ziada. Shukrani za dhati zikuendee wewe kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini kabla ya kuondoka, nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo Ijumaa leo. Ni kwamba idara ya usalama wa taifa na Nigeria wa taifa ya Nigeria siku ya jana Alhamisi ilianza kusikiliza kesi dhidi ya watu watano wanaoshukiwa kuwa wanachama wa kundi la Kiislamu la Anasur. Lakini pia jeshi la Sudan limepata mafanikio katika mapigano katika majimbo ya Kordofani Kaskazini na Kordofani Kusini, ikidhibiti maeneo kadhaa ya kimkakati kufuatia mapigano na kikosi cha kijeshi cha RSF. Mimi sina la ziada. Shukrani za dhati zikuendee wewe msikilizaji kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, na fundi wa mitambo ambaye tulikuwa naye si mwingine ni Catherine Maleka, mimi naitwa I am Henry Shikifu, nikutakia weekend njema.